Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tevotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai

Dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā ir laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Givet ava, und alla, und svat ogora vorda. Amen. Mirs joms. Svati izlije sova sasini svar kungu, sova dzeve je miljoje Kristo, bet sova nuove lezinoje svinjem, un topec nupelnije uzvara svajnego. Grulun mos, vaznes, šunjac, rasno gudno, veskobo, Joni Fischeru, un musikli, Tomasu More, Nužalosim savus grākus, lai varam cīļīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Un avainim, un avainim, un avis lielūko avainim. Todēļ es lūdzu visvētokū jaunavu Mariju, visus eņģilus un svētos. Un jūsus broļi un mosas aizvilk par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu esi labvēlējis, lai ticēbas visaugstūko līdzēba ir mūcekļēba. Žēlēgi dūt, lai svato Joņa un Tomasa aizbildnēbas stiprinoti, mēs vordūs atzēstot ticēbu, apstiprinājam arī mūsu dzēves līdzēbu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svato goravīnēbā, Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no Kieneņu otros gromotas. Tamos dīnos asīrīšu kieneņš Salmana sars porstaigoja visu zemi un nūnocis pie Samārijas, treis godus tū turieja aplenkumā. Bet Osēja valdēšanas 9. Godā asīrīšu kieneņš ieēme Samāriju un aizveda Izraēļa gīvstā uz Asīriju un umutinoja jūs Halahā pie Gozanas upes Haboras un Medīšu pilsētos. Tas tā notika todēļ, ka Izraēļa dāļi grākoja pret kungu, savu dīvu, kas bija jūs izvedis no Ēģiptes zemes, no Fareona Ēģiptes valdnieka rūkas. Iegūdinoja svešus dīvus un sekvoja pogonu parašam, kurus kungs bija izdzinis Izraēļa dālu priekšā, un Izraēļa kieneņu parašam, kuri darīja taipat. Un kungs bija breidinojis Izraēli un Jūdu par caur visiem pravīšiem un radzātojiem sacēdams, nūsaviersiet no saviem ļaunajiem ceļiem un sorgojiet munas pavieles un bauslēbas saskaņā ar visu likumu, ko es devu jūsu tāvim un ko jums siltējot ar maniem kolpiem pravīšiem. Bet jī naklausēja un palika ar vīns stūrgaļveigoki, tāpat kai stūrgaļveigi bija jūs tāvi, kas nagribēja ticiet kungam savam dīvam. Un jī atmeta jo bauslēbas un derēbu, ko jis bija nūsliedzis ar jūs tāvim, un pamocēbus, kuras jis bija tim devis. Tad kungs īsadega lielos dusmēs un atmeta jūs no sava vaiga un napalika nevīna, kai tikai Jūdas cilts. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs pīdūd un steidzīs mums palēgā. Dīvs pīdūd un steidzīs mums palēgā. Dīvs tu mūsus atmeti un satrīci, tu kļivi dusmēgs, bet otkon atsagrīs pie mums. Dīvs pīdūd un steidzīs mums palēgā. Tu satricinoji un sašķieli zemi, dzīdinoji jos plaisas, jo te ir sakustinota. Savai tautai tu liki īpazēt cītu liktini, tu dzirdinoji mūsus ar skurbinošu veinu. Dīvs pīdūd un steidzīs mums palēgā. Vai tad no tu Dīvs, kas esi mūsu atstilmis un vairs naizē Dīvs ar mūsu karapulkim, sniedz tu mums palīdzību spaidos, jo cilvēka atbalsts ir monēks, Dīvā mēs veiksim varoņdarbus, un jis samēs mūsu vojotojus. Dīvs pīdot un steidzīs mums palīgā. Alleluja! Dīva vords ir dzeivs un īdarbīgs, tis ir sirds dūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Ar
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļim: Natīsojiet, lai jūs natiktu tīsoti, jo kaidu tīsu jūs sprīsit, taida jums tiks sprīsta, un ar kaidu māru jūs mierēsit, ar taidu jums tiks atmierēts. Kopies tu redzi skoborgu savu broļa acī, bet bolku savā acī neredzi. Vai kai tu vari sacēt savam broļam, atļau man izvilkt skoborgu no tavas acis, kad lūk bolka ir tavā acī. Līkuli izmet vispirms bolku no savas acis, un tad lūko izvilkt skoborgu no savu broļa acis. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.

pieminot svētā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs. Par visiem labus gribas cilvēkiem, lai jī nonoktu pie Dīva atzēšanas un sasnāktu dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par visiem ticēgajiem, lai viņu rūpes par materiālos dzēves vajadzēbumu nabūtu šķierslis dvieseles svātarēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tiem, kuri strodē garīgo darbu cilvēku pestēšanai, lai viņu pirmais un uzspiecēgokais balsts ir Dīva žielesteiba. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par ticēgu laicēgu un vajadzēbam, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar Dīva gribu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai mūsu draudzes locekļi mīļotu lūkšanu un bīžu pīmtu svātos sakramentus. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par prīsterim Rinaldu un Haraldu, kuriem ir dzimšanas dīna, un par Leontīni Broku, lai jiem visiem daudz Dīvas vietēbas un žielestēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, kas apkluboti Starošķiku kopsātā. Kungs, uzem jūs dabas uz vātlaimē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs Dievs svētēja mūsu ikdienas darbus, lai tī veicinotu kā materiālu, tai garīgu labklājību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visumadījus, jo nu tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums pat dzēvēbas maizi.
1: Adījus ar mēršam slavu.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo nu tavas nevēbas esam sajāmuši vēna kūķē upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Madījus ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs pazemēbus gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šudin, tomā priekšā, kungs, Dīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no munas nataisnēbas, un muna grāka mani škejas.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, bijam munu un jūs superi.
1: Lai kungs bijam šo upari no tavam rūkam, par kūdu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasniedz.
0: Svātais tāvs, bijam mūsu dovanas, kūt jūs nācam svātulus mūcekļu pīmiņai, un mums tavim kalpim ļaun nalūkami atzēt tavu vordu, savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums uz augšu sirdis.
1: Jūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši. Kad Tev, kungs, svātais tavs un svarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Jumā Tu labvēlējies atjaunot katru radību un Devi mums līdzdalību, jo dzīvības pilnībā, būdams Dīva attāls, es pazeminoju pats sevi un ar savu pie Krista izlīto asni atnesa mīru visam radībam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visiem, kas jū klausa, izkļiva mūžēgos pēcēšanas devies, un to pēc lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūnim un valdēšanam, ar visiem dabasu pulkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, Hozanna augstumos, svētīgs, kas nok kunga vārdā. Hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavē ikvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinai un svātdori un namitīgi pulsnē sev tautu, lai no saules lākta lēs pat rītam, te nastavam vordam, te ir uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvēlējies svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, piec kura pavīļas mēs svinam šos noslāpumus. Tēmā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmē maizi, un tev pasteigdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Redzīgā veidā pie svakariņam izpājēme bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mociglim sacēdams. Jemīt un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Liukti cebas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšu un cēšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tobies, kungs, pīminu tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiegu augšu un cēšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upēri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas spīnasumu un pieem upēri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saim montojumu kūpā ar tojiem izvēlātajiem, Vispirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar tojiem svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļim, ar svātajiem Joni Fišeru un Tomasu Moru, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnība ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, Labīlēju stiprināt ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svācaļoj vier zemes, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskapim un gorēdzinīkiem un visu tevis atpiektu tautu. Uzklausi labīlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tavā prīkšā. Labais tavu šalsirdēgi pulsanē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīnēbā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vier zemes. Mūsu dīvišķu maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavu šalsadēbas spākā vīnu marasam brēvinu grāku un pasargoti, no jebkaida namīra gaidūs svietīgos cerēbas pīzepildēšanūs, un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar Tavu gribu, labīlīs Tev dot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi.
3: Pakstekumu.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asiņas, ko savīnojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai tivinē mani nevis tīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgai un dzīdinājumu no dvieseli un mīsas.

Lūgt Dieva ģārs, kas nūcer pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra bīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele krīvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūža.

Jūs esat tī, kas izturēt ar mani munūs porbaudījumos, un es jums nūvīlēju valstēbu, soka kungs, lai jūs āstu un cārtupi muna golda munā valstēbā.

0: Dievs tavs svātajos mūsekļos, brēnu maini, atmirdzē Krista noslāpums, svāto upura, stiprinotiem labvielīgi ļauj mums vīmār palikt ar Kristu un darboties tavā baznīcā visu cilvēku pestēšanai, savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu paļēncība kunga vārdā,
1: kas ir radējis debesis un zemi.
0: Lai jūs uz svietē visu varenais Dievs tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanijā Jēzus visvāto sirds gūdam. Kīrie eleison.
1: Kristu eleison, kīrie eleison.
0: Kristu klausīmēs.
1: Kristus klausīmēs.
0: Dīvs tavs no dābāsim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs dēls pasaulē pēstētojs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tavā dālā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagošais mīlestības guhun kurs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības kroha tuvē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vis cīnēgo.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīnotojā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā visi gudrības un zinēbu dohargumi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pīļneibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgu un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, Bogote visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds purlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleic no havei.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohar dur to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīra nojumā holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēbā un augšām cēļšonos.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēgšonā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visus vātos laimeibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzulām proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leicēgas tavai sirdai.
0: Lūksimās, visvaranais mūžēgais Dīvs, raugīs uz savu vismeilo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu kūtēs nāc tev griecinīku vordā. Un tim, kas lūdz tavu žalsirdību, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visus vāhā

0: Dievs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu šielestēbu.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dari, lai mēs tavos mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo

Novina nabiteigos paliet dzēbas dīmotis gūdam, pīkto dīna. Namiteigos palīdzības dīva mote, kad raukos tavā brēnumainajā attālā, saprūtu, ka tu pamatotiesi tikusi nosaukta par sopju moti. Bārns Jēzus, kurš treic skatūte savas paredzamos cīšanas, gorā sajūt tos neizsakamos mūkas, ko cilvēkiem sagatavojuši. Tos pošas cīšanas jūti arī tu pestētoja mote. Tavu sirdni caur 27 zūbini. Muna mote, līdzjūtū tev, es apraudu savas vainas, jo zinu, ka mani grāki ir vairoši tavas un Jēzus cīšanas. Tavu izcīstu cīšanu dieļ lūdzu tevi, dovoj man patīsu nūžālu par grākim un spāku, lai es turpmokajā dzīvē vīmār no tim izavairētūs. Klusuma breidī lūksim žielestēbu, ko vieliemīs izlūkšamā novennā.

0: Dovoj man žēlestību, kuru šos novennes laikā tik dedzēgi lūdzu. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Tavā patvārumā steidzamies, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nelaimes visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrunai mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūnējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, dori, lai mūsu Tavu kolpu dvieselim, mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Esi sveicinota, Karalīna, žālsirdības mohatē, kas mums pestētoju tevi esi sveicinotā. Mēs bārni svešumā savu.

0: Kur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 12. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Mārtiņš Klušs. Jūnijs ir veltīts vissvētās Jēzus sirds godam. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 21. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Dargie brāļi un māsas Kristu, dārgie Vatikāna radio klausītāji, nebaidieties! Šo iedrošinājumu Jēzus mums adresē pat trīs reizes šīs svētdienas evaņģēlijā. Cik daudz baiļu mums ir? Protams, ir arī pozitīvas bailes, kas palīdz pasargāt dzīvību, bet mums ir arī daudzas negatīvas bailes. Mēs baidāmies no Dieva, kā baidījās Ādams, kurš pēc nepaklausības paslēpās bailēs no dievišķā sprieduma. Viņš domāja, ka Dievs viņu meklē, lai sodītu, nevis lai atjaunotu savu mīlestību pret viņu. Cik bieži mēs domājam, ka Dievs mūsu Tēvs raugās uz mums kā tiesnesis, kas gatavs mūs apsūdzēt vai sodīt pie pirmās kļūdas. Dažreiz mēs baidāmies arī no vecākiem, baidāmies viņus pievilt, baidāmies nespēt piepildīt viņu cerības. Mēs baidāmies no rītdienas, no neveiksmēm, no nodevības. Mēs baidāmies no ciešanām. Īsāk sakot, mēs esam pilni baiļu. Mums nāk par labu sev pajautāt, kādas ir mūsu bailes, lai nepieļautu, ka tieši tas kļūst par mūsu rīcības saindēto avotu. Šodienas evaņģēlijs mums saka, ka mēs varam nonākt līdz tam, ka baidāmies no cilvēku sprieduma un pārpratumiem tik ļoti, ka vairs nespējam dzīvot saskaņā ar ticību, kur apliecinam. Mēs ejam uz kompromisiem, lai neietu pret straumi mentalitātei, kurai nav nekā kopīga ar kristietību. Tomēr runa nav par to, lai nebūtu nekādu baiļu. Mēs zinām, ka esam trausli un var gadīties, ka arī mēs noliedzam kungu, kā bailēs to izdarīja pats svētais Pēteris. Bet svarīgi ir ļaut kungam uz mums raudzīties ar maigumu un spēt raudāt kā Pēterim par to, ka kādā brīdī neesam atbildējuši mīlestībā ar mīlestību. Nekad to neizmirsīsim mūsu baiļu brīžos, kad šķiet, ka grimstam grūtībās un ciešanās. Kungs vienmēr sniedz mums roku. Mūsu ziņā ir to satvert. Pat mati uz mūsu galvas ir saskaitīti. Tas nozīmē, ka mūsu stāsts, mūsu dzīve, tas, kas mēs esam, Kristum nav svešs. Nekas no mums netiks pazaudēts tam, kas mēs esam, piemīt mūžības garša. Tāpēc nezaudēsim drosmi un ņemsim piemēru no daudziem ticības lieciniekiem, kuri baiļu brīžos prata pacelt skatienu uz debesīm. Kāda argentīniešu izcelsmes mūkene, kas dzīvo Sīrijā un tur kalpo, stāsta? Kādai sievietei bija 4 bērni, šeit mums ir viens, bet otrs tragiski gāja bojā, iedomājieties, viņš atradās slimnīcā, kad tur trāpīja lode. Kamēr māte izgāja no slimnīcas, kur atradās viņas dēls, cita lode ielidoja pa logu. Kad sieviete dzirdēja triecienu, viņa atgriezās un atrada savu dēlu saplosītu gabalos. Šo jaunieti nosauca Nahums. Viņa viņu nepārtraukti apraut, tomēr viņa saka, ka viņas dēls jau bija gatavs debesīm. Arī es redzēju, ka viņš bija gatavs debesīm. Viņa stāsta, ka pat tad, kad mājās valdīja bailes, ka varētu ielidot lode, šis dēls viņa atkārtoja evaņģēlija vārdus. Nebaidieties no tiem, kas var nogalināt miesu, bet nevar nogalināt dvēseli. Šī kundze saka, ka agrāk šie vārdi viņu mierināja, tad tagad vēl jo vairāk viņš nomira kara dēļ, bet tagad dzīvo debesīs. Noslēdzot šīs pārdomas šajā svētdienā gribu teikt, lai jaunava Marija pazemīgas un drosmīgas paklausības Dieva vārdam paraugs, palīdz mums vienmēr uzticēties Dievam un saprast, ka ticības liecībā svarīgi nav panākumi, bet gan uzticība. Uzticība Kristum atzīstot jebkuros apstākļos, pat vissarežģītākajos, nenovērtējumo dāvanu būt viņa mācekļiem un misionāriem. Nebaidīsimies, iesim uz priekšu un zinam, ka Kungs ir ar mums. Priesteris Mārtiņš Kluš no Daugavpils svētā Pētera ķēdēs, Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu ieklausīties un pārdomāt Jēzus Vissvētās sirds godināšanas tradīciju. Svētais Jānis evaņģēlists, aprakstot pestītāja ciešanas, kur liecinieks viņš bija, raksta, viens no kareiviem ar šķēpu iedūra viņa sānā un tulīt izticēja asinis un ūdens. Šo vārdu pārdomāšana jau pirmajos gadsimtos deva sākumu Jēzus atvērtā sāna kultam un vēlāk pestītāja piecu brūču dievkalpojumam, ko otrajā gadsimtā pieminēja svētais Justīns. 11. Gadsimtā parādījās dievišķās sirds pielūdzēji, pie tiem piederēja Vilhelms no Saint-Jerry, Gilberts no Holandes, Ričards no svētā Viktora, bet 12. Gadsimtā svētā Ludgarda, svētais Bonaventūra, svētā Metilda un svētā Ģertrūde. 17. Gadsimta sākumā dieva sirds tilbība uzplauka Francijā un Polijā. To sludināja svētais Francisks no Sales un svētais Jānis Eids un tēvs Kaspars Družbickis jezuīts. Savukārt visā pasaulē šis kults sāk intensīvi attīstīties kopš svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanās laika, proti kopš 1675. Gada. Dievkalpojums ļoti ātri veicināja ticīgo dievbības padziļināšanos. Pateicoties tam, daudz arī pie mums sasniedza svētuma pakāpi, tā kā pāvests Jānis Pāvils II varēja viņus pieskaitīt svēto un svētīgo pulkam. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums, kas aicina uz mīlestību un gandarīšanu, ir ļoti svarīgs un nekas to neaizstās. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums bija pazīstams jau 16. Gadsimtā, taču tas sāka strauji attīstīties tikai līdz ar svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanos. Margarita dzimusi 1647. Gadā Francijā, nelielā Verosvoros ciematiņā. Jau bērnībā viņa izcēlās ar neparastu dievbību un mīlestību pret dievu. Jaunībā viņa daudz cieta un izlēja daudz asaru savu tēva māsu dēļ, kuras pēc tēva nāves pārvaldīja māju. Tomēr galu galā Margarita šīs ciešanas atzina par dieva gribu un pieņēma tās ar mīlestību. Kad viņai bija 24 gadi, viņa iestājās vizitācijas māsu kongregācijā Parlemonjālā. Pēc noviciāta gada viņa salika pirmos klostera solījumus, jo nākamajā gadā Jēzus viņu apveltīja ar īpašām parādīšanās žēlastībām. Pirmā parādīšanās notika 1673. Gada 27. Decembrī, svētā Jāņa evaņģēlista dienā. Māsa Margarita lūdzās klostera kapellā vissvētākā sakramenta priekšā un juta, ka viņu pārņem dieva mīlestība. Kad pēkšņi viņai parādījās Jēzus ar sirdi, kas bija redzama viņa krūtīs un sacīja, mana dievišķā sirds deg tik lielā mīlestībā pret cilvēkiem, ka vairs nespēja sevī saturēt šīs mīlestības liesmas. Man tās ir jāizlie ar tavas starpniecības palīdzību un jāparāda to cilvēkiem, lai viņus bagātinātu ar dārgiem, dārgumiem, kurus es tev atklāju un kuri satura svēderošas un pestījošas žēlastības, kas nepieciešamas, lai viņus izvilktu no pazušanas bezdibeņa. Un šī lielā nodoma izpildē es izvēlējos tevi. Divus gadus vēlāk, apmēram 1675. Gada 16. Jūnijā, Dieva miesas svētku oktāvā, lūkšanas laikā viņa ieraudzīja Jēzu, kurš norādot uz savu sirdi sacīja, lūk sirds, kas tā ir mīlējusi cilvēkus, ka nav neko žēlojusi, līdz pat pilnīgai sevis izsmelšanai, lai pierādītu tiem savu mīlestību. Un tomēr par to no lielākās daļas cilvēku es saņemu rūgtu nepateicību, nicinājumu, necieņu, augstumu un svētdzīvības, ko tie man nodara šajā mīlestības sakramentā. Un tieši tas, teica pestītājs, man sāp daudz vairāk nekā viss, ko es izcietu savu ciešanu laikā. Un tas ir tik tālu, ka ja viņi pret mani, manis dēļ kaut nedaudz mīlētu, es par nieku uzskatītu visu, ko esmu izcietis cilvēku labā un vēlētos, cik vien tas iespējams darīt viņu labā vēl vairāk, bet viņi uz visām manām pūlēm
atbild ar vienaldzību un nicinājumu. Citu reizi Margaritē Marijai parādījās pati Dieva sirds. Svētā šo redzējumu aprakstīja šādi. Man parādījās Dieva sirds, it kā uz kāda liesmu troņa, tā spīdēja spožāk par sauli un bija caurspīdīga kā kristāls. Sānā bija redzama svētā asiņojošā brūce. Tā bija vainagota ar ērkšķu kroni, bet virsotnē bija iesprausts krusts. Pestītājs man ļāva saprast, ka vienīgā karstā vēlēšanās būt cilvēku mīlētam un lai glābtu viņa dvēseles no pazušanas ceļiem, uz kuriem veselus viņu pūļus velk Sātans, mudina viņu atklāt savu sirdi kopā ar visiem viņa dievišķās mīlestības, žēlastības, žēlsirdības, svētdarīšanas un pestīšanas dārgumiem, kas tajā atrodas. Jēzus turklāt izteica vēlēšanos, lai mēs viņu vairāk pielūgtu visvētākajā sakramentā, lai mēs biežāk pieņemtu svēto komuniju, jo īpaši gandarīšanas komuniju mēneša pirmajās piekdienās. Viņš pieprasīja, lai mēs godinātu viņa sirds attēlu un sacīja, ka apveltīs ar bagātību, svētību, mājokļus, kuros šis attēls būs piekārts pie sienas un godināts. Noslēgumā viņš lūdza, lai pirmā piekdiena pēc Dieva miesas svētku oktāvas turpmāk tiktu veltīta kā īpaši svētki viņas sirds godināšanai.

0: tieši pirms 200 gadiem Francijā, Lionā, svētīgā Polīna Marija Mariko, atbildot uz sava laika garīgajām vajadzībām, dibināja dzīvā rožu kroņa kustību. Katrā šīs kustības grupā bija 15 cilvēki, kuri ikdienas dievbīgi lūdzās vienu rožu kroņa lūkšanas desmiti, apcerot vienu kunga dzīves noslēpumu. Bet mūsdienās, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II, rožu kroņa lūkšanā iekļāva arī gaismas noslēpumus. Dzīvā rožu kroņa kustība kļuva ātri ļoti populāra un strauji izplatījās visā pasaulē, arī Latvijā, tai skaitā Tukuma Svētā Stefana draudzē. Kā pastāstīja Tukuma Svētā Stefana draudzes dzīvā rožu kroņa vadītāja Svetlana Eizentāle, atskatoties uz draudzes tagadējā dzīvā rožu kroņa kustību, kas aizsākās jau pirms 35 gadiem maija mēnesī, draudzes prāvests Pavlovskis aicināja 5 bērnus Līgu, Egitu, Ilzi, Jāni un Kasparu uzsākt Lūk Dievmātes roža kroņa, kam viņi arī atsaucās. Tas priecēja mūsu draudzes locekļus, bet visvairāk svēto Dievmāti Mariju, kas par to liecināja jau visus šos 35 gadus. Varētu pabrīnīties, cik upur gatavi bija šie bērni piedaloties Dievmātes roža kroņa salidojumos Latvijā, ņemot dalību nakts adorācijā Svētā Jēgapa katedrālē, Dobeles, Stalsu, Majoru baznīcās un citur, tādējādi veidojās sadraudzība arī ar citu draudžu jauniešiem. Kā laba liecība tam, sekoja daudzi svētceļojumi uz laimiņiem svētā Jura dienā, svētceļojumi uz Viļņas baznīcām un uz Aglonu. Ilgu gadu garumā mēneša pirmajās svētdienās kopā ar vecākiem un vecmāmiņām pēc svētās mises pateicībā svētā Jēzus sirds mīlestībai viņi pulcējās draudzes namiņā uz lūkšanu un sadraudzību. Kā atzīmēja Svetlana, dzīves laikā, izejot cauri dažādiem dzīves pārbaudījumiem, esot vienoti kopā ar Dievmāti, mēs izjutām lielu drošību un paļāvību uz viņas aizsardzību. Priecīgos brīžos mēs pateicamies par viņas mīlestību un izlūgtajām dāvanām. Laikam ritot, Dievmāte nemitējās papildināt dzīvā rožu kroņa rindas. Nebeidzama pateicība visiem, kas nesuši savās sirdīs šo nelielo lūkšanu. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
1: Austrumu garīdznieku formācija, baznīcas svētajā zemē un tuvajos austrumos izaicinājumi, kā arī topošo priesteru sagatavošana kara laika apstākļos, izmantojot Ukrainas piemēru. Tās ir galvenās tēmas, par kurām diskutē organizācijas ROAKO rīkotās sanāksmes dalībnieki.
2: Pasākums sākās 15. jūnija pēcpusdienā ar koordinācijas komitejas sanāksmi. 16. jūnijā Austrumu baznīcu dikastērija prefekts un ROAKO prezidents vadīja divkalpojumu Romas svētā gara baznīcā, lūdzot par labdariem un mieru kara plosītajās valstīs. Inaugurācijas sesijas sākumā kardināls Klaudio Gudžerotti teica ievad runu, pēc kuras Svētās Zemes franciskāņu provinces priekšnieks tēvs Francesco Jalpo iepazīstināja ar izaicinājumiem reģionā, bet Betlēmes universitātes vicekanclers Ernans Santos sniedza ziņojumu par mācību iestādes darbību.
1: Dienas otrā puse bija veltīta Austrumu garīdzniecības formācijai, pontifikālā Austrumu institūta Austrumu baznīcas zinātņu fakultātes dekāns tēls Zeļko Paša runāja par akadēmiskās apmācības tēmu, bet Ukraiņu Grieķu katoļu baznīcas Kīvas teoloģiskā semināra rektors tēls Romans Ostrovskis runāja par topošo priesteru sagatavošanu un kara traumu pārdzīvojošo cilvēku pastorālo aprūpi.
3: Thank you.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dieva tāva un dāla un svātogura vordā.
2: Amen.
1: Rūža krūns uz svātokos jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visom ģimenam.

0: mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāktu tava valstība, tava vaļa lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi

0: Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija visokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Amen.
1: Pirmo daļu prīcīgo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Divs sautie eņģeļi Gabrieli uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nazareti. Pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vords bija Jēzups, un jaunavas vords bija Marija, un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota žielistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieti starp sīvītēm, leuk, tu īimsi un dzemdiesi dālu. Un nosauksi jau vordā Jēzus. Tās mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi,

Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi.

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija mīsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elizabeti. Marija tamās dīnās cēlusīs, steikšus aizgoja kolnos, Jūdu pilsētā. Un, ja īgojusi Zaharija nomā, sveicināja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei Marijas sveicināšanu dzieržot, bērniņš prīcīgi sasakustēja jos mīsos, un Elizabeti pīpiltīja svātais gars. Un, ja skaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietietes starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis. Tavs mīsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm. Un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īņemto,
0: lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
0: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
4: Trešais noslēpums. Betlemes staļētī pīdzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucos Betlēme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīsarakstietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motis cerēbos, un nūtika, ka jim tī asūt pīnoci laiks jēj dzemdēt, un jēj dzemdēja savu pirmdzimtu dālu un ītena jū autiņos un ilika jū silē, jū jim nabēja vītas mojvītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdienišķo maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūs griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūs griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
4: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
0: kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
0: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
0: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
5: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktos jūsu skaistēšanos dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs stodētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svēto gora jis bija saņēmis atklosmi, ka jis neredzēs noves. Pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidēto. Jis paņēma bārnu savos rūkos, slavēja Dievu un sacēja, manas acis ir skatījušas tavu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavisovai Izraēļa tautai. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vērs zemes.
0: Mūsu ikdienišķo maizi dūd mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūs griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūs griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūs griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
0: Kā bija no īsokuma, tā ir tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Piektais noslēpums. Bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vats, pēc svātku īraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svātku dīnom, atsagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki tū nazinoja. Un tī neatroduši jū, atsagrīze Jeruzalemē, tū maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tī jū atroda siežam svietniecā starp rokstu mocētojim, ja mūs klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pūrsteigti par jo gudrību un atbildam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zmuļaunā. Āmen.
3: Es sveicināta Marija, žilistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas augļas,

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: dēļ, āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi,

0: Dēļ āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļus.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi

0: Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ieņemto.
1: Lielts par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
1: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga Toma žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visvarēgu Tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītī zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un apglabots, nūkopis ennē, trešajā dienā augšam cielīs no mirūņiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva, visvarēgo Tāva, labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšām celšanos un mēžīgu

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savās bādos, un tovas visvātokos leigavas palīdzēbu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunumu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godējbas dieļ, ar kaidu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasavērš žīlēgi uz montojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstāvnīcēbu. Sorgoji, rūpēgais svētos ģimenes sorgs, izredzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, nekvīnas sasamaitošanas un maldiem, stiprinoja mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spākušumā karā pret timsēmas goru, un kā citkort, tu izglobi bierniņu Jēzu un jam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu dīva baznīcu no ienaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzēbas stiprinoti, varētu dzīvīgi dzīvot, svietīgi numirt un izmantot mūžīgu līksmēbu debesīs.
1: Amen.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un māsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīties svinēt šos svātos noslēpumus.

0: Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, dorbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lildzu visvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžēgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, dovai mums pastāvīgu bejēbu un mīlestību pret Tavu svāto vordu, jo Tu neko Tu nāctoji bez Tavas vadības tūs, kurus nostiprinoji savā mīlestībā. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvi un valda svāto gura vienībā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums no ķieniņu ūtros gromatas. Tamos dīnos asīriešu ķieniņš Salamanasars porstaigoja visu zemi un nūnocis pie Samarijas 3 gadus to turēja aplankumā. Bet Oseja valdēšanas 9. gadā asīriešu ķieniņš ieēme Samariju un aizveda Izraeli gilstā uz Asīriju un nomitinoja jūs Halahā, pie Haboras, Gozanas upes un Medīšu pilsētos. Tistai notika todēļ, ka Izraeļa dāli grākoja pret Kungu savu dīvu, kas bija jūs izvedis no Ēģiptes zemes, no Farona, Ēģiptes valdnieka rūkas. Jī gūdinoja svešus dīvus un sekoja pogonu paražam, kurus Kungs bija izdzinis Izraeļa dālu priekšā. Un Izraeļa ķieniņu paražam, kuri darēja tai pat, un Kungs bija breidinojis Izraeli un Jūdu, caur visiem pravīšiem un radzātojiem sacēdams. Nozeviersit no saviem ļaunajiem ceļiem, un sorgojit munas pavēles un bauslēbas, saskaņā ar visu likumu, ko es devu jūsu tāvim, un ko jums siltaju caur manim kolpim pravīšiem, bet jī naklausīja un palika arvien stirgalveigoki, tāpat kā stirgalveigi bija jū tāvi, kas negribēja ticēt Kungam savam dīvam, un jī atmeta jo bauslēbas un derēbu, ko jis bija noslēdzis ar jū tāvim, un pamocēbas, kuras jis bija tim devis. Tad Kungs īsataga lielos dusmēs un atmeta jūs no sava vaiga, un napalika nevīna, kai tikai Jūdas cilts. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja Dīvam.
0: Dīvs palīdzi ar savu labo rūku.
1: Dīvs palīdzi ar savu labo rūku.
0: Dīvs, tu atmeti mūsus, tu mūsus satrīci, tu kļivi dusmeigs, bet atsagrīs pie mums otkun. Tu satricinoji un sašķēli zemi, dzīdino jos plaisas, jo te ir sakustinota.
1: Dīvs palīdzi ar savu labo rūku.
0: Savai tautai tu liki īpazēt cītu liktini, tu dzīdinoji mūsus ar skurbinūšu veinu. Vai tad ne tu, Dīvs, mūsus atstūmi, un vairs naizēt Dīvs ar mūsu karapulkim?
1: Dīvs palīdzi ar savu labo rūku.
0: Sniedz tu mums palīdzību spaidūs, jo cilvēka atbalsts ir monīgs. Dīvā mēs veiksim varun darbus, un jis samēdēs mūsu vojotojus.
1: Dīvs palīdzi ar savu labo rūku.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Dīva vords ir dzīvs un īdarbeigs, tis ir sirds dūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu goru!
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, natīsojiet, lai jūs natiktu tīsoti, jo kaidu tīso jūs sprīsit, taida jums tiks sprīsta, un ar kaidu māru jūs mierēsit, ar taidu jums tiks atmierēts. Kopēc tu redzi skoborgu savu broļu acī, bet bolku savā acī naredzi, vai kai tu vari sacēt savam broļam, atļauj man izvilkt skoborgu no tavas acis, bet lūk, bolka ir tavā acī. Līkuli, izmet vispirms bolku no savas acis, un tu varīs izvilkt skoborgu no sava broļa acis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Eņģeļu vārdā dzēš mūsu vainas. Dorģie broļi un mūsas, evaņģelē fragmentā dzirdējam, ka Jēzus saka, kopēc tu redzi skoborgu savu broļa acī, bet bolku savu acī naredzi. Skoborga broļa acī ir seiki, nīcēģi trūkumi, napilnības, kļūdas vai grāki, ko kaits pamana citu cilvēku, kolēģu, draugu, ģimenes lūcekļu vordūs un reicēbā. Tis var būt kaits osoks vords, ko kaits cilvēks pasaka, un kaits cits aizroda, ka tai nadrīkst runot. Bet šis cilvēks, kurš aizroda citim, pats neaizpilda šos pamocēbas. Šis cilvēks varbūt pats nav uzmanīgs timā, ko jūs soka. Varbūt tai, kaidu cilvēku gribīs kritizēt par to, ka jūs kavēja vai arī, ka ir slinks savu pīnokumu veikšanā. Bet tis, kurš to pamana citos cilvēkus, pats vēl bīžok kavēja vai pieļaun daudz vairok nolaidēbu timā, ko jūs dora. Bieži atlīk savus pīnokumus uz vēloku laiku, vai arī darbi teik īsokti un napabeigti, trūkst mierticēbas un pacītēbas. Jēzus uzsver, lai mēs vispirms izvalkam bolku no savas acis, un tot liukajam izvilkt skoborgu no savu broļa acis. Bolka paša acī ir leli, acīm redzami trūkumi, sliktī īradumi, kurus cilvēks atsasok atzeit. Bieži vien ir krivuši pamanēt savas napilnības un kļūdas, bet varbūt vēlme koncentrēties uz citu kļūdumu. Vispirms mums jopamana savi trūkumi, un ar tīm ir jozacēnei, un tad jozacenčās palīdzēt citiem cilvēkiem tikt golā ar jūsu trūkumiem. Svarīgi ir gūdēģi atzēt to, ka ir kaut kādas napilnības. Ja mēs to atzēstam, tad var notikt izaugsme. Tad mēs spējam kaut ko mainēt savā dzīvē. Mēs esam aicinoti pordūmot, ko mēs pamanam citos cilvēkos, kaut jūs sateikam. Par ko mēs tad dūmojam, kā mēs vietējam citu cilvēku vordus un reicību. Vai poši cenšamies izpildēt to, ko mēs sagaidam no citiem cilvēkiem? Vai mums nav taidu pošu vai pat nopītnoku trūkumu? Ir situācijas, kad ir joizroda citim par neatbilstošu reicēbu vai izteiktajiem vordim. Bet pirms to doram ir joizviertēji to, kaidi mēs poši esam. Varbūt pošim ir jopīstrodoj pie to, ko gribīs aizrodēt citim. Jēzus aicināja mūsus natīsot citus cilvēkus, bet vispirms gūdēģi pazaskatēties uz savu dzēvi, uz savam napilnībam, nazasteigtīs ar sprīdumu izteikšanu par citiem cilvēkiem. Tāpēc, ka mūsu kļūdas un trūkumi var būt leloki nekai citu cilvēku trūkumi un kļūdas. Ja mēs labi pazīstam sevi, tad mēs nazasteidzam citiem izteikt pormatumus. Svarīgi ir lūgt Dīva palīdzību, lai mēs spātu pamanēt, kas mums ir jomaina, kas ir šeit bolka, kas ir mūsūs, un kas ir teis koburga, ko mēs pamanam citos cilvēkos. Lūksim, lai Dīvs palīdz mums to saprast un cēnēties ar saviem trūkumiem un napilnībam. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā mūsu pašu svētos baznīcas un visas pasaules vajadzībos. Lūksim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs to svātdura savā svātajā gorā un dora stipru pret visiem pasaules kārdinojumiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jie ar gudrību un mīlestību voda Dīva tautu pa mūžēgos dzēves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatītojim, lai mēs būtu vienoti Dīva un tivoko mīlestībā, atbalstot citu un kalpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par to, lai kungs mums dovai drūsmi un gudrību, aplīcinot jū pasaules prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mirušajiem, kas apbedēti Staščeviču un Valēņu kopūs, un lūksimies arī par mirušu Ivaru, lai dīvšim dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Žālsirdīgais dīvs, mēs cerējam uz tavu tievišķo mīlestību visos mūsu dzīves gaitos. Dovai mums žēlestību būt vienmēr vienotim ar tevi un baudēt tavu svietajošo klotbūtni caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu priem, šo zemes un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši vainuku tu prēm, vainukoka un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par goreigu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs, piemūs pas mums grāsā.

0: Lūdzu, taisnība, broļi un māsas, lai Dievs ir svarnējis stāvus pie munu un jūsu upurim.
1: Lai kungs piem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs piem izlieguma un slaves upuri, un dori, lai to spāka šķēstētas mūsu dvieselas kļūst pateikama dovana tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Imātu labvielējis atjaunot katru radeibu un devi mums lēdzilēbu, jo dzīvības pilnībā. Būdams dīva attāls, jis pazeminoja pats sevi, un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radeibam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausa, jis kļiva mūžēgos pestēšanas devējs. Un topēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem debes spulkim, mēs dzīžam tev slaves himnu, namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilna, hozanna augstumos. Svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, Jis paņēma maizi un tev pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri un vārējas to pasateikdams, deviseviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un milžiegos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem to, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, tiekam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcisā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupa Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījiem apostulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tu tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī vieras zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīķim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļaunā. Atpestēj mūs, kungs, nu visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot nu jebkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsim apostulim, mīrešam atstoju, savu mīrešam dūdu. Raugīs nausis mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu. Kas dzīvi un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmāra.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedzici citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūcei pasaulja grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcei pasaulja grākus,
0: lai tev ne manās tiesa un paznošanā, bet gan to žalsardībā, lai sargu un cīdinu un dviesu un mīsu. Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalam.

0: Lūksimies. To dāla visvētos mīsas un ašņa dorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs to labvielību, lai tisku dībiebā bīžas vinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē sornais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateic.

0: Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristu uzklausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trējādēba viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu sirdžu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoja visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labi patika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacīteigo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bagota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo leidz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar skāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlaikšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds sasniegais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānproteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais dīvs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinieku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovai pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēj un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinā mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinā mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinā mīsa un asnis mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Vilksim dīva žālsirdēbas krūnēti nūdumā, lai gimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vārdā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzi par mums grēcinīkiem, tagad mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšan cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzīvus un mirušus.

0: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tavu mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kaip palūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tavu mēlo dāla.

0: Lodala, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dieļ.
2: Es izgāsies dēļs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Es izglābšanteis mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Es izglābšanteis mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Es izglābšanteis mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Es izglābšanteis mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Es izglābšanteis mums un visam pasaulam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Atsažālot par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Atsažālot par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Atsažālot par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev.
3: Dieva tava un dāla un svēto garo.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cītūksnis savam svaidietajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietē un esīm par gonu. Broļi un māsas, izaskatīsimies savā sirdsapziņā. Nožālosim savus grākus uz savu kuču svāto misijas upuri, lai mēs varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

Lūgsimies. Kungs, dovoj mums pastovēgu bejēbu un mīlestēbu pret Tovu svāto vordu, jo Tu nekod nāc toj bez Tavas vaļēbas tūs, kurus nostiprināji savā mīlestēbā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tovu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā divus, visūs mūžu mūžūs.

Lasējums no Kieniņa otrās grāmatas. Timos dīnos asīriešu kieniņš Salmanazars porstaigoja visu zemi un nonocis pie Samarijas trejas godus tū turīja aplankumā. Bet Osija valdēšanas 9. Godā asīriešu kieniņš ieieme Samariju un aizveda Izraeļa gūstā uz Asīriju un numutinoja jūs Halahāpi, Haboras, Gozanas upes un Medīšu pilsētos. Tis tai nūtika todēļ, ka Izraeļa dāli grākoja pret kungu, savu dīvu, kas bija jūs izvedis no Egiptes zemes, no faraona, Egiptes valdnīka rūkas. Jī gūdunoja svešus dīvus un sekoja pogonu paražam, kurus kungs bija izdzinis Izraeļa dālu prīškā, un Izraeļa kieniņu paražam, kuri darīja taipat. Un kungs bija brēdinojis Izraeļu un jūdu caur visiem pravīšiem un radzātojiem sacēdams. Nūzaviersit no saviem ļaunajiem ceļiem un sorgojiet munas pavieļas un bauslēbas, saskaņā ar visu likumu, ko es devu jūsu tāvim un ko jums siltieju caur muņim kolpim pravīšiem. Bet jī nazaklausi un palika ar vīn stivrgalvēgoki, tāpat, kai stivrgalvēgi bija jūs tāvi, kas negribēja.

0: ticēja kungam savam dīvam, un jāatmete jo bausliebas un derēbu, ko izbēja nūsliedzis ar jūs tāvim, un pamocēbas, kuris izbētīm devis. Tad kungs izada galalos dusmēs un atmete jūs no savo vaiga, un napalika ni vīna, kai tikai Jūdas cilts. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, Natīsojiet, lai jūs netiktu tīsoti, jo kaidu tīsu jūs sprīsit, tāda jums tiks sprīsta. Un ar kaidu māru jūs mierēsit, ar tādu jums tiks atmierēts. Ko piec tu redzi skoborgu savā broļa acī, bet bolku savā acī naradzi? Vai kai tu vari sacēt savam broļam, atļaun man izvilkt skoborgu no tavas acis, kod liuk bolka ir tava acī. Līkuļi izmet vispirms bolku no savas acis, un tad verīs izvilkt skoborgu no savā broļa acis. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

Jēzus dod pamācību saviem mocekļiem, lai netiesotu citus. Mums pirms jāsaprot, ka neviens no mums jau nav īcelts par tīsnesi. Un tomēr tāpat ir tāda cilvēku tendence visu par visiem sprīst, visu par visiem zinot. Esam pieraduši ir tāda tantiņu kategorija, kurai tik tiešām par visiem visu zina. Ja zina, kā ir pareizi, jo es sprīšu. Ja pat mēs kaut ko zinām par ūtru cilvēku, mēs nekot nav varam izskatīties ūtra cilvēka sirdī. Mēs nekot neredzam, ko piec tāda vai ūtra vīna vai ūtra reicēba notiek, jo dzēvī, ko piec spījam tādu vai savaidoku lāmumu. Šam mūsam ir viens apzēmījums, viens vords, kas vienu reizi tik arī tiek munāts šos dīnas evaņģeļijā. Tādi cilvēki tiek saukti par līkuļim. Tik tiešām līkuļojam. Vispirms redzēt sevi, izvērtēt patīsis sevi, izsvirt sevi. Varbūt tad, kad mēs sevi būsim izvērtējuši, ūtruņi mums tā vietēt arī nezagribēsīs. Kad reizi varbūt varētu tā aizadumotīs, tad, kad es, protams, cilvēks spēj tai pazavērtīs uz sevi. Un kā es ūtru cilvēku izvērtēju, kā es par visu sprīžu, vai es to pošu metodi varu pīļūtot pats pret sevi, kā tas izskatēsīs. Ja es uz savu dzēvi izvērtēšu, kas munā dzēvi ir bijis, cik es esmu pareizi rēkojis. Tāpēc, kāds cilvēks varbūt arī aizadumajās, nu, sprīšu tā, lai beigos par mani leidzēgi sprīstu. Dievs ir tas, kurš izsver visas lītes. Protams, ja mēs prasim izrodēt žalsirdēgumu, arī Dievs pret mums būs žalsirdēgs. Nav es manipuļēt arī tom lītam, darēt, grākot un citus nanosūdēt. Nā, censtīs būt lobokim, censtīs pildēt Dieva likumus, bet mēs labi saprūtam, ka nevien mārtas sanok. Bet vat lūgtīs arī par ūtru cilvēku, un tur jau vajadzēga patīsa ticēba. Tas patīsais skots uz ūtru cilvēku. Prasim un mocēsimies. Mocēsimies tik tiešām un lūksim no Dīva, lai es mūsim paliec natīsot citus, lūgtīs par citiem. Un pošam redzēt savu dzēvi, savus kļūdes un tīktīs mainīt, ja kaut kas nesaskaņ ar Dīva gribu. Āmeni.

0: Pieminot svētā emisē, uzļaužu vajadzības lūksimēs par visiem labas gribas cilvēkiem, lai jī nonoktu pie Dīva atzēšanas un sasnāktu dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par visiem ticēgiem, lai jūs rūpes par materiālos dzēvis vajadzībumu nebūtu šķiešļas dvieseļas svātdarīšanai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tiem, kuri strodēja goreigu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs pirmais un uzspiecēgokais bolsts ir Dīva žielistēba.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par ticēgu laicēgu un vajadzībam, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar Dīva gribu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par mūsu draudzes lūcekļiem, par radio, Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs īmīļotu lūkšanu un bieži pieimtu svātos sakramentus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, Dīvs, svietē mūsu ikdienas darbus, lai tī veicinotu mūsu materiālu un goreigu labklojību caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

Slavēts ir kungs, esam divusi un tavas dievības esam sajāmuši. Maize, ko tev purējam šo zemes un cilvēku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.

Slavēts esi, kungs, esam Dievs, jo no tavas debesis esam sajēmuši vēju, ko tev upuriem šo vēju kokā un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzērienu.

0: uzvarināja savu pieņemtu munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rūkom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pieņem izlēgumu un slavas upuri, un dari, lai to spāka šķeistētas mūsu dvieseles, kļūst pateikama domana Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, uzvarenais mūžēgais Dievs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jimātu labvēlējis atjaunot kotru radēbu un devi mums līdzdalību jo dzīvības pilnībā. Būdams Dieva attāls, jis pazemināja pats sevi un ar savam pie Krista izlītom asinim atnesa mīru visam radēbam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausējis, kļuva mūžēgos pestēšanas devijais, un to pēc leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar Tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmu maizi, un Tev pazateikdams lauze, un Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdz ēgā veidā, pēc vakariņa mēs paiemi bīķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un zerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa bīķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pīmanot jo novi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzēvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīņēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti, atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un darīt to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj ģīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svarenējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un stiprināju visā kristēgū saimē savu mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīr, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Nesam tikt, ka tam mīra dzēvi.

0: Lūk, dieva jārtas mums ir pasaules grābus, svietēgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Tava dāvanas svātos mīsas un našņa dorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam, kungs, tavu labvieļēbu, lai tis, ko divbiebā bīžu svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Lūksimies, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu mūsam skumēm,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kim, kas vēl neguļ?
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Jūs klausītājs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: guilty.
1: Gooly gooly, vēl tikai trīs naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur